Tür, spürst du Rutschen. Denne vegen hver dag. Denne oljevegen.